snadź běši na kolesu abo snadź se z čomom na groblach, potoskich, sjatki, so za to što ludzi dola dobra skwadnost se raz njeđe wulečeć. Dokal napšikwad hišće, to je vam nedom praju.